Barn mellom 4 og 14 år kan få psykosociala problemer dersom de dropper frokosten eller spiser frokosten på farta. Men det viktigt att tänka på vad man ger barna till frukost också. Forskarna de anbefaller att sätta fram mjölk, te, choklad, kakao, yoghurt, fullkornsprodukter som för exempel havregryn, müsli, ristat bröd eller annat bakverk. Og så ønsker de at man skal holde seg unna egg, skinke og ost, fordi dette vanligvis matvarer med høyt fett og kolesterolinnhold. Nå ønsker forskerne å gå videre i forskningen, og det neste skrittet for dem å ta en nærmere titt på årsaken til at man får psykosociala problemer ved å droppe frokosten eller å spise frokosten på farta. Så kanskje sitter vi der med svaret en gang på hva det med denne frokosten som har en slags magisk virkning på det psykosociala.